0: wo kenyan ne ho na semo na wa ye kenyan ne ho na wa ye
1: daddy anona ma sera brenya me kasa no na no ankasa hwe no ho se bebia na ho den ne mpo mu adri obe den na jenya me aken asa ye na sumu de do hmm nti anona Genesis chapter 21 Ewurade e kan se o se na Ewurade be hwe Sarah se de okaaye no na oye Sarah se de o se ne bo no oh enti no de nyame akan de wakan bia no onyame o hwe se de wakan no obeye efi se eto de bia nsem no ba ma ya aya na ye hunu se ei na we pa de be den na esi na we kwa de be den na bam also we nya butre na wo twen wo de hwe no ono no waka so obeye ono onim de obetumi aye nti wo de nya butre na hwe no nya butre na yekom na hwe no na jai kasa jai complain no nya butre na hwe no no ono a waka no obeye o si na Ewurade be hwe Sarah said the okaye no na oye Sarah said the ohye ne bo no nti anopai wa wutie ye bo se bia abamao ana se nkom se bia abamao nya butre na twen Ewurade be ye.
0: Amen. Kachira unwa no pese Ewurade. Ma wasemu embremu emame. Amen. Kase Ewurade.
1: Ewurade.
0: Ma wasem.
1: Ma wasem.
0: Embremu.
1: Embremu.
0: Emame.
1: Emame.
0: Papa, wasi mi kenya me huu wa masemu.
1: Namaye.
0: Mi kenya me huu. And Isaiah chapter 55 verse 11 onamo difo Isaiah so ema yenyanti ya sese wamana semo makwa
1: baby
0: papa abre bia nyanko ponwa sembe ye jume ebe sibiano na eradi kinyano waye na abre bia suwa ninkua wafre wong asuma wono wabeka sano ema ne juma eyo o kinyano huwa na semo na semo de suma ni nkuwa ebele wono o kenyane huo mu na wayo ene ja message ma mse radimu wa semo mre mu ma let your word be fulfilled in my life let your word be fulfilled in my life let thy word be fulfilled in my life eradimu na semo mre mu ma eradimu na semo mre mu ma Isaiah 55 verse 11 no asem ne radikan
1: I say Sarah na masem a efri menum beye
0: wo se sana minya me masem efri menum no sana beye
1: I say erin sana ma minten kwa
0: na erade kasa ho a na asem no san fri nanum ma ne nchen kwa
1: na mum disse eye dia mepe
0: aji abeye niamie nyankrom po me pese asem ne ye no
1: Jesus
0: eye wiansa na asem na ba menche back enti na asem no is active onyame asem ye active and it works chese asem no wo nkwa na eye adwuma
1: Jesus
0: nyame asem ma nkwa eye nkwa na eye adwuma nso wo se ma asem ma kwa aji abeye ni amesuma asem ni se meye no eye wiansa na asem na ba menche ba
1: o se na enije na mudi be firi akro
0: na mudi enije ne be firi akọ
1: na mudi asumje eja monkwa edi asumje eja mokwan
0: na wodi asumje ene be eja mokwan amen enije na mudi be firi akọ
1: Jesus
0: na wodi asumje eja mokwan